0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki visi gyvi Start FM bičiuliai. Nuo 16 valandos Start FM eteryje tradiciškai laida Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir prie mikrofono esu aš Aleksas Oleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir kaip visada studijoje turėsiu svečią, šiandien pas mane vieši Oleksandra Petrauskaitė, istorikė, savanorė, Blue Yellow koordinatorė. Mes pradėsime mūsų pokalbį po dar vieno kūrinio, o pradėjome laidą nuo kolektyvo The Unsleeping kūrinio atitinkamų pavadinimų Nesplių, Nemiegu. Ir taigi dabar dar paklausome kolektyvo Vivian Mort.

0: Vivian Mort, Sydney Express, Rytų Expressas, Daniela Zajuškina yra šio kolektyvo centras, sakykime taip, ir dainų autorė. Eterija Palenice, o Start FM studija šiandien kartu su manimi Aleksandra Petrauskaitė, istorikė, savanorė, Blue Yellow koordinatorė. Privytas, Aleksandra.
1: Privytas, Aleksa.
0: Ačiū, kad atvykai, ir aš neveltui pradėjau nuo šio žodžio privytas, tai yra ukrainietiško žodžio privyt variantas su lietuviška galūne. Ir kiek atsimenu, mes visada su tavim taip sveikinamės.
1: Taip.
0: Gal atsimeni, kodėl mes taip pradėjom sveikintis, gal tu sveikinėsi taip ir su kitais?
1: Ne, čia toks mažas vietinis žargoniukas, kuris kilo.
0: Vietinis žargoniukas, iš tikrųjų, tai yra toks vietinis Lietuvos ukrainiečių, turbūt, galima pasakyti, žargoniukas, kurį mes karts nuo karto papildome naujais žodžiais. Ir šiandien mes vėlgi, kaip jau ne vieną kartą mano laidoje atsitiko, kalbėsime apie tą dvigubą identitetą, turbūt, tapatybę. Ir su tavim apie tai labai turbūt bus prasminga, tikiuosi, kad nelabai sunku kalbėti, nes tai mus su tavim vienyje tie dalykai. Tai pirmiausia, aš galvočiau, kad gal pradėkim nuo to, kad gimei Ukrainoje.
1: Taip.
0: Bojarkos mieste, miestas, ar ne, Kyjivo apskritį, netoli Kyjivo.
1: Taip,
0: tavo pavardė lietuviška, tai jau signalizuoja mums apie įdomius dalykus. Ir galbūt tu galėtum šiek tiek atskleisti, tavo senelis, kaip tu minėjai viename interviu, yra lietuvis, bet ne tik senelis. Ir kaip čia, ir iš kur senelis, kur tavo šaknis Lietuvoje?
1: Aukštaitijoje, neseniai net pavyko rasti ir mano prosenelio kapiną prie Utenos, o šiaip tai jo, mano senelis padovanojo tą pavardę man, ir ne tik aš ją nešioju, ir aišku tėtis, ir daugybė kitų mano giminaičių. Senelis su mano mačiute susipažino Kazachstane, sovietų laikais, tarybų laikais buvo įprasta, kai jaunimas siūsdavo į neapdoruotos tokios žemės šalis, kur taip, jaunimas taip turėjo sunkiai dirbti, ir mano senelis ten buvo pas gražiausias vaikinas, mano mačiute dažnai apie tai pasakojo, bet už tai, kad jis buvo pas gražiausias, jisai buvo neįdomus. Tai, vat,
0: tokio... O mačiute iš kokio krašto Ukrainos?
1: Sumai.
0: Iš Sumų. Gerai, tada sakyk, kad tu gimėjai Ukrainoje, baigėjai ukrainietišką mokyklą, taip?
1: Taip, teisingai.
0: Gyvenai toj ukrainietiškoje aplinkoje, kultūroje, ir kiek ta lietuvybė buvo tuo metu, kai tu gyvenai? Dabar tai aišku, tu esi Lietuvoje, tu radai Aukštaitijoje savo protėvių kapus, ar ne? Kaip tuo metu, nu, vis tiek pavardė, vis tiek ta pati buvo visą laiką?
1: Jo,
0: visuose dokumentuose.
1: Niekada netilpdavau į tos laukelius dokumentų su savo didžiulė pavardė, ir buvau tokia balta varnelė su ta pavardė. Ir tiesą sakant, niekada ir nesidomėjau ir nežinojau apie tą Lietuvą, nes senelis anksti išėjo, kai buvau maža iš gyvenimo. O pradėjau domėtis, kai jau įstojau į istorijos fakultetą Kyjive, Kyjivo Mohylos akademijoje. Ir sužinojau apie miško brolius. Ir tada man nuvažiavo stogas dėl to. Nes,
0: tai su tėvu nebūdavo tokių pokalbių, ar ne, apie Lietuvą?
1: Čia jau grinai mano susidomėjimas per partizanų tą istoriją, nes labai pasineriau, labai susižavėjau. Ir kai atvažiavau pirmą kartą į Lietuvą prieš 8 metus, tai pajutau, kad čia mano tikrai tokia antroji tėvinė.
0: Lietuviškai nemokėjai? Da.
1: Nemokėjau visiškai, ne. Nu, galėjau labą naktis pasakyti ir dar po vieną. Tai jo, buvo tokia avantiūra mano, kad toliau įstojau į istorijos fakultetą VU Vilniaus universitete, nežinodama.
0: Tai buvo tavo idėja iš Ukrainos, tu jau pradėjai mokytis, bet įstojai čia į magistratūrą, ne?
1: Taip.
0: Tai buvo tiesiog tavo, tu pajutai, kad čia yra tavo kelias, ar ne, važiuoti jo. Būtent į Lietuvą, po to, kai sužinojai apie Miško brolius, ne, prie Lietuvos partizanus.
1: Taip, paminėjai apie tapatybės, tai tada pajutau, kad turiu va, tą antroji tapatybę ir noriu ją ištirt, patirt, sužinoti apie ją kuo daugiau. Ir taip ir prasidėjo mano kelias čia.
0: Gerai, tai sakykim, kaip tavo vis tiek grįžtant prie artimųjų žmonių, kažkur skaičiau, kad tavo tėvas dabar kariauja fronte, ar ne, kaip, kokia dabar situacija ir kaip mama, kaip tavo artimieji, kas su jais, kaip jie, kur jie.
1: Mhm. Taip, tėvas tarnauja. Buvo sužeistas, tai dabar nebetarnauja tiesiogiai fronte, ne, yra daugybė kitų profesijų ir vietų, kur veteranai ir žmonės su traumom, ne, kur jie gali toliau tęsti tą tarnybą, tai jis tarnauja toliau prie Kyjivo. Jis yra archeologas ir čia labai irgi toks man simpatiškas faktas, kad labai daug mano burbulės žmonių, kurie neturi visiškai tos karinės, to karinio backgroundo, ne, to specializacijos, kad jie tai yra žurnalistai, menininkai, istorikai, archeologai ir jie vat, pasirinka vat, tokį, daro tokį sprendimą, prisijungia prie kariuomenės ir jau turi vat, tą naują tapatybę. Irgi kalbant apie tapatybės. Mano šeima toliau gyvena Kyjivo srityje, aišku, iš Lietuvos visada 10 kartų neramiau stebėti ten, kas vyksta. Visada pasijūtų daug ramesnė, kai jau ten būnu su šeima. Bet sesės eina į mokyklas, mama eina į darbą ir muziejaus.
0: Kiek sesų turi?
1: Administratorė, sesijų turi 2.
0: Jos jaunesnis, aišku, jaunesnis. Kai mokykla eina, tai bet kokio maždaug amžiaus?
1: 14 ir 16. Aha. Už vakar išvažiavo buvo svečiuose pas mane. Tai va. Kalbant apie giminę, turiu Petrauskų tą šeimos šaką ir Rusijoje. Ir turiu 2 pusbrolius, kurie buvo yra kariai. Ir šitam karėje dalyvauja iš kitos barikados pusės, kaip sakant.
0: Jie turi tą lietuvišką pavardę, ar ne?
1: Taip, Tomas Petrauskas ir Germanas Petrauskas.
0: Ir tu žinai, kad jie kariauja prieš Ukrainą?
1: Vienas jau žuvo, kitas dar toliau.
0: Ar kontaktų be abejo turbūt nėra jokių su jais, su jų, su tačaka, ar ne? Tai čia yra tokia tradicinė istorija, kai nutraukėme visi saitai.
1: Po Krymo okupacijos jau neįmanoma buvo su jais susišnekėti, tai jau pasibaigė tą mūsų komunikaciją.
0: Na, tikrai pakankamai tokia situacija, kai Ukrainoje kariauja 2 Petrauskai, ar ne? Taip. Tavo tėvas ir jo čia sunienas yra, ne?
1: Taip, teisingai.
0: Taip, kol karas vyksta, vyksta ir tokios istorijos. Tai dabar aš norėčiau, kad mes paklausytume tą dainą, kurią tu pasiūlėjai. Aš kiekvienam svečiui savo laidos paprašau jo pasiūlyti kažkokį kūrinį, kurį mes galėtume čia kartu paklausyti. Ir pasirinkai kolektyvo Šmalgauzen dainą Sad zakochanych lilij, įsimylėjusių lilijų sodas. Labai gražus pavadinimas. Šmalgauzen, mes truputį prie to pavadinimo grįšim, kodėl ukrainiečių grupė vadinasi būtent taip. Pakankamai vokiškai skamba, ar ne?
1: Aha.
0: Žinai tą istoriją, kodėl jie taip vadinasi?
1: Nu, turbūt išgirsiu iš tavęs, nes mane domina.
0: Taip, išgirsiu, aš pasidomėjau iš tikrųjų, net kažkaip man tikrai, man primena kažkokį žodį Schopenhaueris ar kažką kitą. Tai Šmalgauzen tai yra Ukrainos teatro ir muzikos grupė, tai įkurta Karpenko karo teatro, kino ir televizijos universitete. Gal teko gyvai juos matyti?
1: Kol kas ne, mano svajonė mažoja.
0: Jie pradėjo koncertuoti 2020 metais, greitai išpopuliarėjo tarp Kyjivo studentų, Ir kuria, nu, tokio autorinių dainų meno žanrę, derindami muziką ir teatro dramaturgiją. Tai yra tokie kaip teatro pasirodymai su dainomis. Įdomus faktas, kad tie aktoriai, aš juos išvardžiu, Vladislavas Michalčiukas, Michailo Matiuchinas, Georgijus Jermolenka, Romanas Debrinas, Evgen Zapojasko, Kirilo Lipko ir Andriy Shurko. Jie nemokėjo groti jokiais instrumentais. Įkūrė grupę ir rašydami dainas, jie mokėsi groti instrumentais. Tai labai įdomi tokia istorija. Nemanau, kad yra dažna muzikos pasaulyje. Nors tarp aktorių galbūt. Noras muzikuoti kartais turbūt nugali, netgi kai tu nesugebi nieko groti. O dėl pavadinimo, tai pavadinimas yra kilęs vienoje repeticijoje, jie repetavo, jau parašė dainas ir bandė repetuoti, ir vienas iš jų dėstytojų, kurį jie pakvietė paklausyti ir įvertinti, klausydamas vieną dainą, sakė, na čia labai monotoniška, čia reikia kažkokio, nu nežinau, ir nežinodamas, ne, nu, kažkaip panaudoti žodį, ką jis nori pasakyti, nu reikia čia kažkokią šmalgauzeną. Ir jiem tai patiko, kad tas pavadinimas ir tapo grupės, tas žodis tapo grupės pavadinimo, tai taigi paklausom Šmalgauzen Sad Zakochanych Lilij.

0: Шмалгаузенс «От закоханных лилий», «Įsimylėjusių lelijų sodas». Pakankamai nemažai teatro šitame kūrinyje, kaip jau mes ir kalbėjom čia su Aleksandra Saša Petrauskaitė, kad tai yra aktorių grupė. Ir norėčiau paklausti, kodėl būtent pasirinkai šį kūrinį, nes šis kolektyvas turi ir kitokių, truputį kitokio stiliaus kūrinių, ar čia tekstas, ar čia, nu, mes girdėjome netgi panašu kažkokie teatriniai monologai netgi, ar ne, čia, čia tavo kažkokia simpatija teatrui, ar kas čia suveikia?
1: Čia buvo labai sunku pasirinkti vieną kūrinį. Šiandienos pokalbiui buvo daugybė variantų. Man šiaip yra artimas bardo stilius, sakyčiau, labai daug dainų tokių, kur labai, nu, lakoniška, ne, skamba, yra kažkoks vienas arba du muzikiniai instrumentai, yra tekstas, bet pagalvojau, kadangi mūsų auditorija yra lietuviai ir tas, ta prasme jį groja, ne, tas tekstas, ir jeigu tu nesupranti apie ką tai, tai, nu, skamba gražu, bet plokščiai.
0: Karnavališkai, ne?
1: O šitas kūrinis, nu, aš jis tiesiog žiauri. Aš negaliu atskirti va šito emocinio faktoriaus, nes aš mėgstu ir tokį stilių, kuris labai šventiškas, jis labai toks apie gyvenimą, jis toks sultingas. Va. Ir norėjau parodyti, kad Ukrainos muzika yra visokia, visokių yra stilių. Nes pagrindinis va, tas susipažinimo su Ukrainos muzika kanalas yra Eurovizijoje turbūt, ir ten viskas gana taip, nu, yra savo standartai.
0: Taip, taip.
1: Yra tendencijos, o čia, nu, čia visiškai kažką tokio netikėtinai kito.
0: Na, ir kažkokiu, sakykime, netgi be ir be Eurovizijos, tai kažkokiu ypatingai garsių pasaulyje muzikantų, ar ne, iš Ukrainos, nas, būkim atviri, nėra tiek daug, nes dažniausiai jie vis tiek remiasi ukrainiečių kalba, ar ne, kažkokiu anglakalbių grupių turbūt neypatingai prasimušė, gal išskyrus Gogol Bordello, turbūt Jevgena Hudze, kuris gimė tame pačiame mieste kaip ir tu. Čia mes apie tai kalbėjom. Tai ir kuris čia koncertuos kitą savaitę, ar eisi į koncertą?
1: Būtinai eisiu. Aš labai norėčiau vat, kažkaip ar ant vėliavos nupiešti, ar kažkaip parodyti, kad esam iš vieno miesto. Labai įdomu būtų pabendrauti. Bet nepaisant to, kad jis yra ukrainiečių kilmės, jisgi neturi jokių dainų ukrainietiškai. Tai ta patybė.
0: Turi dainų intarpus. Mes čia klausėm vieną kūrinį I Miss Karpatai. Ten yra, taip, taip, yra, yra cituojamos liaudės daina. Ar ne? Ir yra dar vienas kūrinys, kuriame cituojami tekstai iš Gogolio kūrinio. Tai pagal, pagal Gogolį tai be abejo neveltų ir grupė pavadinta.
1: Taip.
0: Aleksandra, tai gal grįžkime prie istorijos. Mokėsi ir Kyjive, ir Vilniaus universitete. Kokios tavo pagrindinės temos tavo, nu, sakykim, to kaip istorikės kelio, ir galbūt gali plačiau pasakyti, nu, ko dabar užsijėmė. Kaip suprantu, Miško broliai tave įtraukė į tą mokslą.
1: Taip, Miško broliai, Ukrainos partizanai, va, tas jų ryšys, nes buvo ryšių, panašumai, va, man buvo labai įdomu lyginti, ir jo, čia buvo pagrindinė tema, kuri mane taip įtraukė. Kai jau studijavau Vilniuje, tai domėjausi emigrantų istoriją iš Ukrainos į tarpukarių Lietuvą, kaip čia atsirasdavo tų žmonių.
0: Viena iš mano temų irgi.
1: O, kolegas.
0: Taip.
1: Smagu. Tai va, bet seniai jau kažkaip nebuvau niekaip susijusi su ta istorijos, su istorijos cechu, galim taip pavadinti. Nedirbau pagal specialybę, kai prasidėjo tas didelis karas pilno masto, tai jau ta tapatybė jau biškį nyksta. Kažkaip, matai, šiandien apie tos tapatybės mes vis paminim. Ir atsirado kitoje, va, ta, nežinau, savo narystės gal labiau. Bet istorija jį duoda vis tiek tą pagrindą, kaip tu žiūri į pasaulį, kaip tu darai sprendimus, kaip tu analizuoji ir panašiai. Tai čia toks kaip mąstymo instrumentas man labiau negu profesija.
0: Dar vienas faktas, kurį žinau apie tave ir jis pakankamai irgi atspindi tavo tą interesų lauką, yra tai, kad esi Ukrainos skautijos narė, PLAST, ar ne, yra ta skautų organizacija. Gali šiek tiek trumpai papasakot apie ją ir kaip tu ten atsidūrė ir kaip dabar, žinau, kad mokiai vaikus čia Lietuvoje,
1: taip,
0: Ukrainos namuose.
1: Taip, Ukrainos skautijos organizacija PLAST čia yra seniausia jaunimo organizacija Ukrainoje, kuri buvo įkurta 14 metais.
0: 1900.
1: Taip. Mhm. Ką čia galiu papasakoti? Čia organizacija, kuri man irgi, nežinau, suformavo irgi mane kaip žmogų, davė tą suvokimą apie tai, kad aš esu ukrainietė, kad esu, privalau būti nepasyvų žmogų mane, kad turiu savo pareigos kaip Ukrainos pilietė. Visada augiau nuo mažens tokiam burbulė, tokioj aplinkui, kur daugybė žmonių buvo neabejingi, labai aktyvus ir daugybė tų žmonių dabar arba fronte, arba kažkaip prisideda prie pagalbos kariuomenei. Ir labai džiaugiausi, kad būtent tokį pasirinkau, tokią veiklą, tokią kompaniją, ne, tokią aplinką, kai buvau maža. Ir šiandien net eidama čia prisiminiau, kad paskutinis mano interviu radijoje buvo irgi apie PLAST prieš 10 metų, mm-hmm. Tai smagus jausmas.
0: Ukraina, ar ne?
1: Taip.
0: Ar turi PLAST kažkokius ypatingus savo principus, šūkius, kurie yra tau svarbiausi, sakykim?
1: Taip, yra tokia abreviatūra, ji yra ir sveikinimo būdas, skob yra paukštis, kaip erelis, ir vienas iš plasto simbolių, ir kiekviena iš tų raidžių simbolizuoja kažkokią vat savybę, kuri turi turėti plasto narys. Silino, krasno, baražno, bistro, kas yra stipriai, gražiai, atsargiai ir staigiai. Tai čia yra va tokie stulpai, ant kurių...
0: Skop.
1: Stulpai, į kuriuos ten remiasi plastūnas, ane, va tas narys.
0: Plastūnas. Gražus žodis.
1: Čia iš kazokų laikų plastūnas buvo skautas žvalgybininkas, taip pavadindavo tos kazokus, kurie vykdė žvalgybą.
0: Taip, ir dar vienas... Viena spalva tavo gyvenime yra tas dvi spalvos, yra Blue Yellow, ar ne? Kaip tu atsidūrėjai Blue Yellow organizacijoje ir kokios tavo dabar ten, kokia misija, kokios pareigos gal galėtum pasakyti?
1: Prisijungiau prieš 2,5 metus prie Blue Yellow komandos. Tai buvo ruduo, labai liūdnas ruduo. Kai turėjau tokią krizę, galim pasakyti, nežinojau, ką čia galiu dar Lietuvai veikti tokio, kad prisidėt prie pagalbos kariuomeniai, visuomeniai Ukrainos. Tuo metu daug vertėjavau, bet man buvo nepakankamai, jaučiau, kad kažkaip mažai darau. Ir galvojau, kad arba bandau prisijungti prie Blue Yellow, nes mačiau, kad galėčiau atnešti kažkokios tam vertės. Arba tada grįžtų į Ukrainą ir ten kažką darau, nors nežinojau tiksliai ką. Ir pavyko, mane priėmė ir dabar aš, jeigu taip paprastai pasakyt, galima sakyt, kad ryšininkė tarp mūsų šitos Lietuvos brandulio ir karinių dalinių. Mes ten bendraujam dėl...
0: Būtent žmogus, kuris moka ir ukrainietiškai ir supranta tam tikras subtilybės, ar ne, psichologinės ukrainiečių.
1: Čia labai
0: tą bendravimą, jo, tai yra svarbi tema iš tikrųjų.
1: Taip.
0: Kaip suprasti vieną kitam.
1: Taip. Tai statom tokius tiltus ir jo, bendraujam dėl paramos, kokio poreikio ten yra, kaip keičiasi tas karas, modernizuojasi viskas. Nu, reikia laikyti ranką ant pulso ir žinot, ko reikia dabar, nes tas, kas aktualu šiandien, bus neaktualu poryt, labai viskas teigiai keičiasi. Tu pats žinai, kaip savanoris.
0: Taip, dar paminėjai vertimus, tai tu vertėjaujasi kaip sinchronistė, ar ne, kai reikia, sakykime, na, žinau, kad dalyvaudavai mitinguose, ar ne, kai reikia išversti iš lietuvių ukrainiečių arba atvirkščiai.
1: Taip, su sinchroniste, su sinchronu sunkiausiai dirbti ten.
0: O ką dar vertėjauji, kokie dar vertėjai?
1: Vat mitingus, susitikimus įvairius, buvo, pavyzdžiui, Sergejo Žadano išverstos knygos pristatymas.
0: Tai, va, tai ir kultūrinius renginius, kultūriniuose renginiuose, ar ne, irgi dalyvavo.
1: Teko išversti mažą knygutę vaikišką, nu, va, tokių, kas kreipėsi, ne atsisekinėdavau. Beveik viską ir priimdavau visus vertimus, visus pasiūlymus. Tada buvo toks laikas, kad reikėjo užimti kažkaip rankus ir protą.
0: Puiku, tai tu jauti, kad tavo kalba tobulėja lietuvių tikriausiai, ar ne? Nes dirbant Blue Yellow, manau, tenka daug bendrauti iš tikrųjų ir su ukrainiečiais, ir su lietuviais.
1: Taip.
0: Gal kažką išversi dar kokią knygą poezijos?
1: Aš labai tikiuosi. Labai mėgsto ir literatūrą, ir poeziją, tai mielai.
0: Puiku, Aleksandra, tai ar Sašą tu mėgsti, kad tai vadinti?
1: Gal Sašą geriau, jo, kažkaip taip naminiškesnis.
0: Naminiškesnis Sašą. Puiku, tai dabar aš norėčiau truputį mūsų tą pokalbį pakeisti visai kitą pusę, nes noriu pasiūlyti tau laidos Palenaitė tradicinį žaidimą. Nežinau, ar tau teko laidą girdėti, bet gal ir teko, tai tada žinai. Bet paprastai aš, žaidimas yra, žaidimo principas yra, aš siūlau dvi dainas, reikia išrinkti vieną, klausom, kitos neklausom ir niekas jūs jau neišgirst.
1: Tinka.
0: Tai paprastai aš siūlau šiame žaidime mano svečiams mažai žinomus atlikėjus, Ukrainos muzikantus, debiutantus, bet šiandien pagalvojau, kad tu labai nusimanai šių laikiniai Ukrainos scenoje, muzikoje. Tai pasiūliau tau veteranus, kurių tu aišku girdėjai, bet pasirinkimas bus turbūt toks tiesiog kažkokios, kam daugiau simpatijos turi. Tai siūlau tokius kūrinius. Tai grupės V.
1: O,
0: iš Šou Vienebom.
1: Gerai, o antras?
0: Antras visiškai kitokia muzika. Hammerman znaišė virusai, poverni mani mi pubertat.
1: O dieve, čia tai labai sunku bus dabar. Nu, labai sunku.
0: Bet tau teks daryti tą pasirinkimą ir nuskriausti vieną iš jų.
1: Jo, kažkada darydavom su drauge Bojerkoj muzikinį festivalį ir ten vyje atvažiavo pas mus. Tai labai faini.
0: Kol kas aš nieko klausytojams nepasakosiu, kas tai per grupės ir neversiu netgi dainų pavadinimus,
1: nu,
0: bet
1: aš pasirūpinsiu mūsų klausytojas, manau, kad jiems bus aiškiau paklausyti vyjaus, bet aš būtinai po mūsų susitikimo įjungsiu savo Hammermano.
0: Gerai, taigi Saša Petrauskaitė pasirinko grupės Vyje, Išo Vienebom, Ejau aš dangumi, taip vadinasi kūrinys, ir Vyje tai yra ukrainiečių tokia legendinė, jie vadina, ar ne, etnoroko grupė, semėsi įkvėpimo iš senovinių slavų ukrainiečių folkloro ir mitologijos sluoksnių, ypač iš ukrainiečių pagunybės vaizdinių, grupės stilyje yra psichodelikos, etno elementų, čia aš skaitau, ką, kaip kompiliuotai apie juos rašo kritikai. Ir naudoja įvairiausius instrumentus, lyra, fleita, komuza, įvairius senovinius, dainų turiniui būdingas lyrizmas, fatalistinis liudesys ir žmogaus egzistencijos sielvartas. Taigi, grupė įkurta pakankamai seniai, 1991 metais Kyjive. Sudėtis daug kartų keitėsi, bet išlieka jos pagrindiniai įkūrėjai, tai vokalistas Dmitro Dobrý Večer, labai gražiai pavardė.
1: Taip.
0: Labas vakaras, Dmitro, labas vakaras. Ir Olegas Kozlovas. Ir per beveik 30 gyvavimo metų, jau daugiau, 35 gyvavimo metai, Vy išleido daugybę albumų ir turėjo labai daug įtakos jauniesiems kūrėjams, ypač etnoroko, galbūt etnopanko ir etnoelektronikos kūrėjams. Taigi klausom Vy, Išof ją nebom.

0: Дмитро, добрий вечір. І Ріо групе Вій, українічу етнороко. Ветерани скамбею Лидоя Поляниця, покальбі апі українічу музика ір культура. Ір мя столяв тясяме мусу покальбі су Олександра Петровскайте, історике, саваноре, блюєло координаторе, ліришка жмогус. Ir labai aktyvus žmogus. Ir aš dar prisiminiau, Saša, tavo vieną projektą, apie kurį mes dar nepakalbėjome, kur tikrai patraukė dėmesį tuo, kad yra susijęs ir su dabartimi, ir su praeitimi. Ir tai buvo tavo projektas, kuris vadinosi Plieno audrose, kur sujungiami, tai foto projektas, kur sujungiami seni vaizdai Ukrainos kovotojų už laisvę praeito amžiaus ir įvairių laikotarpių, ar ne, ir su dabartiniais kovotojais už laisvę, taip, kurie dabar kariauja kare prieš okupantus. Kaip gimė tas projektas, aš jį mačiau Vilniuje, Rotušės aikštėje jis buvo, kiek žinau, ir kitur buvo demonstruojamas, ar ne?
1: Taip.
0: Kokia istorija ir kas su tavim kūrė šį projektą, labai įdomu.
1: Taip, čia nėra mano projektas, aš, sakyčiau, tiesiog padėjau plėsti ir paskatinau, nežinau.
0: Nu, tavo Lietuvoje, sakykime, taip, ar ne? Aš tų šaknų nežinojau, čia iš kuris gimės.
1: Labai man artimas buvo projektas, nes jo autorė ir idėjos autorė yra mano draugė, irgi iš Buerkos, Marina Mirzaeva, kuri dabar yra trečiosios šturmo brigados kare. Ji irgi yra istorikė. Ir pas ją gimė tokia idėja, kad galima sukurti tokią labai gražiai vizualinę istoriją apie tai, kad Ukrainos kariuomenės naratyvas, ne, jis tęsiasi, jis ne dabar prasidėjo, jis turi savo istoriją ir yra labai ilga. Ir jį nagrinėjo archyvinės nuotraukos Ukrainos partizanų, Ukrainos Liaudis Respublikos kariuomenės, Siečiovi strelci.
0: Tai yra 1918-1920 metai.
1: Taip.
0: Ir vėliau turbūt upakovotojai, ne, ten yra po antrojo pasaulinio karo jau ukrainiečių partizanai.
1: Taip, teisingai. Ir šitas projektas buvo skleidžiamas Ukrainoje, ta paroda keliavo kitokiam formate, bet sužinojau, kad yra tokia galimybė nuo Ukraine Hub'o ir Tvirtos Lietuvos fondo gauti grantą savo projektų ir aš pagalvojau, kad lietuviams būtų labai aiškiai tokia vizualinė žinutė, nes tai judėjimai egzistavo paraleliai, nors nebuvo ten daug tų kontaktų, bet mums nereikia aiškinti vienas kitam, kas yra Rusija, kas yra laisvė, kas yra nelaisvė. Ir gimė toks projektas ir aš labai džiaugiausi ir didžiuojusi, kad pavyko jį realizuoti tokiam formatui, kaip aš ir norėjau, kad čia būtų lauke, kad kuo daugiau žmonių pamatytų.
0: Taip, didelio formato fotografijos, aš, kad būtų aišku, per radiją mes, aišku, to parodyti negalime dėje, bet aš paskui paklausiu, kur galima pažiūrėti. Tai yra didelio formato fotografijos, kur sugretinami vaizdai, ar ne, ir būtent kompoziciškai, būtent sustoja kariai, kariaujantis prieš 100 metų ir dabartiniai kariai, būtent tik tai jau su kitokiom uniformom, su kitais ginklais, bet jų pozas, jų net veido išraiškos, ar ne, jų...
1: Taip, čia yra,
0: jie yra panašus. Aišku, dabar tai buvo jau tokio režisūrinis ten dalykas, bet iš tų archyvinių nuotraukų padarytos tokios kaip coveriai šiuolaikinės versijos. O kur galima pamatyti, sakykime, jeigu po šitos laidos kažkas paklaustų internete, gatvėje, aikštėje?
1: Taip, kol kas galima pažiūrėti internete. Parodos pavadinamas Plieno audros, galima bus pažiūrėti, bet šiaip paklausiai labai gerą klausimą. Manau, kad reikia šitam projektui toliau gyventi ir kad toliau jis, kaip čia, turėtų savo tą žiūrovą, nes pagal mano subjektyvinę nuorodą čia yra labai gražu. Ir man kiekvieną kartą jie šiurpai po to, kai žiūrėjau, nuo to, kaip žiūrėjau į tos nuotraukos. Tai čia tikrai labai gera mintis ištraukti iš sandėlio ir toliau paleisti taip, gyventi.
0: Taip, taip, taip. Labai, labai būtų gerai kažkaip jį dar rodyti, nes kol vyksta tokio masto karas, tai yra labai tiksli tokia, tikslus atvaizdas, dėl ko kariauja, už ką kariauja, ar ne, kodėl kariauja žmonės už savo šalį.
1: Taip.
0: Nes mes ten galim pamatyti, na, vis tiek tą laiko tėkmę, bet priešas nerimsta, ar ne, ir toliau. Tai tiek apie parodą ir labai tikiuosi, kad iš tikrųjų pavyks ją parodyti Lietuvoje, galbūt dabar kitame mieste, ne Vilniuje. Tai būtų iš tikrųjų naudinga ir prasminga. Dabar šiek tiek norėčiau grįžti prie muzikos ir kadangi mes čia pradėjome, ne tiek, kad pradėjome, bet klausėm Schmalgausen tokio teatro ir muzikos derinį, tai norėčiau dar, kad kartu paklausytume kolektyvo Pareichai Batich kūrinį, vieną naujausių. Turbūt, žinai, Marijaną Prygą.
1: Pažįsti
0: net asmeniškai.
1: Taip.
0: Nuostabu. Tai yra tikrai įdomus kūrėjas iš Lvyvo ir jis turėjo jau keletą kolektyvų. Mes čia laidoje klausėme kažkada jo Itch orkestrą. Nuostabus kūriniai.
1: Liks.
0: Ir šiandien noriu pasiūlyti jo kūrinį Įgrichovna į svetą pagal Grigorijaus Čiprinkos eilėraštį. Tai yra 20-o amžiaus poeto. Taigi irgi toksai teatro ir muzikos turbūt pakankamai įdomus toks junginys. Taigi klausimą Pareich į Batich į Grichovna į svetą. Čia dainos pavadinimas ir nuodėminga, ir šventa.

0: Prieš į batyhą, į grįchovną, į svetą, ir nuodėmingą, ir šventą. Mes čia taip lyriškai laidoje Palenaitė pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Einame link laidos pabaigos kartu su Aleksandra Petrauskaitė, istorikė, savanorė ir Blue Yellow koordinatorė. Ir, Saša, aš pabaigai galbūt norėčiau grįžti prie tos temos, kuri mūsų su tavim vienyje ir nuo kurios mes pradėjome, apie tą dvigubą tapatybę, tą lietuvių ukrainiečių bendrystę, kurią tu patiri dirbdama Blue Yellow ir visur kitur savo veikloje. Kiek čia viskas tvirta, kiek čia remiasi kažkokiais gilesniais dalykais, jau minėjai apie tą bendrą istoriją, bet karas pasibaigė anksčiau ir vėliau. Kiek tu tiki, kad čia yra iš tikrųjų tvirta, rimta, turi kažkokį tokį pagrindą, ne vien, sakykime, situatyvų tokį laikiną, ar ne? Kokios tavo mintis būtų apie tai?
1: Kokios mano mintis? Nu, man kilo tokia, toks mano prisiminimas vienas prieš porą metų, kai turėjau tokią tapatybės krizę. Kas aš esu, o ne aš? Atrodo, kad ir ukrainietė, ir biški lietuvė, turiu ir to, bet nebejaučiu tokio stipraus ryšio, ne, to pulso, ne taip jaučiu iš Ukrainos, nes greičiau važiuoju dabar dėl karo. Lietuvoje aš irgi esu kaip, naujokė, ne, čia aš negimiau ir palyginus nesiniai gyvenu ir tokia buvo. Nejaučiau to tvirtumo, nes negalėjau savęs kažkaip apireikšti, ne, taip ir kitaip. Bet paskui, iš kur aš gavau tos tvirtybės, aš supratau, kad mano jėga ir privalumas ir nuostabumas yra tame, kad aš turiu dabar dvi tapatybės. Ir aš turiu dabar ne vieną koją, o dvi, ant kurių galiu turėčiau stovėti. Ir galiu geriau suprasti ir lietuvius, ir ukrainiečius, ir vat, kaip statyti tos tiltus tarp jų. Ir vat, tą akimirką, kai tą suvokiau, pajutau, kad gaunu jėgos ir to tvirtumo iš abiejų mano šalių, iš abiejų mano tėvynių. Ir esu, kaip sako vienas mano pažįstamas, tokia hibridė dabar. ir to džiaugiausi. Taip.
0: Hibridinėme kare reikia daug hibridų.
1: Taip, teisingai.
0: Galime taip paironizuoti. Ir aš galvodamas dabar apie tavo senelį, manau, kad jis kažkur ten iš kitų pasaulių labai džiaugiasi.
1: Tikrai.
0: Kad tu esi čia, kad tu esi netoli ir jo gimtinės ir kągi, galiu tik palinkėti, kad ta dviguba tapatybė būtų ne tik hibridas, bet turbūt, nežinau, kažkokia varomoji jėga ateityje.
1: Taip.
0: Ir lauksime turbūt ir kažkokių karo proveržių su naujuoju kariuomenės vadu, ar ne, kuris buvo čia vakar paskirtas. Taigi, labai dėkoju tau, Saša, už pokalbį. Labai faina, kad atėjai, labai malonu matyti ir bendrauti. Linčiu įvairiausių sėkmių tau ir karjeroje, ir dirbant Blue Yellow, ir visuose kitose veiklose.
1: Ačiū. Priimu tavo linkėjimus ir tau linkiu įdomių svečių.
0: Dėkui.
1: Gražios, skanios muzikos.
0: Dėkui, o įdomių svečių tikrai dar bus. Ir kągi, mylėjai Astart FM klausytojai, bičiuliai, turiu ir aš atsisveikinti iki kito trečiadienio. Su jumis buvo laida Palenaitė, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, ir paliksiu jūs su vienu coveriu. Mes čia prieš savaitę su mano svečiu Valentino Daviūnu, fotomenininku, kalbėjome, kad coveriai dažnai po kažkiek laiko juos gera klausyti, nes jie suteikia tom senom dainom naujos energijos, naujų kažkokių aktualių kampų matymo. Taigi yra toks kūrinys grupės Voplio Vidopliaso, Vesna, Pavasaris, toks visiems ukrainiečiams labai puikiai žinomas. Ir dabar paleisiu tos dainos coveriai, Grand Mass Muzi atlieka būtent šį kūrinį, bet jau visai kita prasme, ir man atrodo šiam laikui šis kūrinys ir šis coveris labai tinka. Taigi, bičiuliai, likite gyvi, sveiki, būkite saugus. Su jumis buvo laida Polinicija ir aš, Aleksas Oleksa. Iki kito trečiadienio, iki ir slava Ukrainai.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. Yeah, check it out now. Yeah, check it out now.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.